0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs. Muzika
1: koja te pokreće.
0: Narodni radio Novosti.

0: nastavku emisije još nekoliko vesti. Zapad je izazvao globalnu krizu poverenja, proces sistematskog preispitivanja i performatiranja globalnih ekonomskih veza, rekla je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Mitropolit Ilarion i snimatelj koji ga je pratio, pritvoreni u Češkoj, pušteni su na slobodu, objavio je Telegram kanal Mitropolita. Delegacija Srpskog polarnog naučno-istraživačkog centra učestvovala je na četvrtom međunarodnom naučno-poslovnoj konferenciji Polar 2026 u Sankt Peterburgu. Pre 27 godina počela je bitka na Paštriku, pokušaj kopnene invazije u sklopu NATO agresije 1999. Borbe su trajale do 14. juna, operacija je nosila kodni naziv Strela 2. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Predlog da predsjednik Finske Aleksandar Stub bude evropski pregovarač s Rusijom nije direktno provociranje Ruske federacije, ocenjuju analitičari. U najvećem muzeju Drugog svjetskog rata na svetu, Muzeju pobjede u Moskvi, otvorena izložba ratnih fotografija sa prostora Kraljevine Jugoslavije, čiji je autor čuveni Žorž Krigin.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Finski predsjednik Aleksandar Stub izjavio je da neće odbiti ulogu evropskog pregovarača sa Rusijom ako mu ona bude ponuđena. Pozivajući se na diplomatske izvore, mediji su objavili da se Stubova kandidatura za ulogu pregovarača razmatra unutar Unije. Novinar i analitičar Milorad Vukašinović za Sputnik kaže da bi, da situacija nije krajnje ozbiljna, predlog da Stub bude pregovarač bio gotovo smešan, a ako do toga i dođe, Rusija ga neće prihvatiti, uveren je Vukašinović.
2: Finski predsjednik u međunarodnoj politici ne predstavlja ništa. I to što se on nudi za nekakvog posrednika u razgovorima Zapada i Rusije je prosto samo jedna provokacija na račun Rusije koja stiže sa Zapada u jednom, mogu slobodno kažem, dnevniku ureda koji traje od početka specijalne vojne operacije u Ukrajini do danas. Ono što je meni vrlo zanimljivo lično za analizu, to je da se na primjeru Rusije i njene specijalne vojne operacije u Ukrajini ponavlja situacija sa postjugoslovenskog prostora i prisutan je svojevrstan cinizam u razmatranju ovih pitanja i tema. Dakle, desila se jedna potpuna inverzija stvarnosti. Oni koji su žrtve agresije Rusi optuženi su za agresiju kao što smo mi Srbi bili žrtve agresije, a optuženi smo za agresiju.
0: U istoj izjavi u kojoj je rekao da pristaje da bude pregovarač ako mu to ponude, Stub se izjasnio protiv otvaranja granice s Rusijom, rekavši da će se ona otvoriti kada bude sigurno da Rusija neće koristiti migrante kao sredstvo protiv Finske. Vukašinović podsjeća da je ta izjava samo jedna u nizu, a da su prethodne bile bez bilo kakve mudrosti i razumevanja za politiku, a čak je bilo i skandaloznih.
2: Ono što je u tom njegovom izlaganju posebno simptomatično jeste njegovo zalaganje ne samo za produžetak sankcija i rata protiv Rusije, nego i predlog da Rusija bude izbačena iz Saveta bezbednosti organizacije Ujedinjenih nacija. Pa se postavlja pitanje, ako je to već ideja i predlog, šta ostaje zapravo od onog svjetskog poretka koji je uspostavljen na temeljima povelje Ujedinjenih nacija kao osnovnog međunarodnog pravnog ugovora posle završetka drugog svjetskog rata 1945. godine.
0: Radi se o potpunoj reviziji istorije ishoda Drugog svjetskog rata, a zna se da je Rusija u pobjedi nad nacizmom odigrala ključnu ulogu, dodaje naš sagovornik, i podsjeća da je finski predsjednik išao toliko daleko u svojim kritikama na račun Moskve da je na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji izjavio da su imperializam i ekspanzija ugrađeni u DNK predsjednika Rusije Vladimira Putina i same Rusije. Ova izjava je zapravo pravo ogledalo Zapada, ocenjuje Vukašinović.
2: Kakav imperialni DNK Zapad kao civilizacija može nekom da spočitava kad se njihove vojne baze nalaze na svim svjetskim kontinentima. Tako da je to stvarno groteskno i prosto jedna konstatacija koja ne trpi elementarnu logiku. Ne govorimo o tome da je duboko nemoral. Da vi govorite Rusima o imperialnom DNK posle recimo iskustva rata u Vijetnamu.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Poslanici parlamenta Republike Srpske usaglasili su tekst deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Predlagač je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić. Savjetnik predsjednika Republike Srpske Ognjen Tadić u razgovoru za Sputnik za deklaraciju kaže da je odraz najvećeg jedinstva koje u ovom momentu unutar Srpske moguće postići.
3: Trenutna situacija u Bosni i Hercegovini u vezi sa radom Kristijana Šmita predstavlja vjerovatno najdrastičniji čin poniženja koje je Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija doživio od sobstvenog nastanka, jer je upravni odbor takozvanog Savjeta za implementaciju mira, kršeći rezolucije Savjeta bezbjednosti i Dejtonski mirovni sporazum, imenovao Kristijana Šmita na poziciju na koju ga nije mogao imenovati bez saglasnosti Savjeta bezbjednosti. U toj situaciji sve ovo što se radi u Republici Srpskoj je zapravo samo nastojanje da se stvori određena pozicija kako bi sutra i na samom Savjetu bezbjednosti jedna takva greška bila neponovljiva, to jeste da ovo poniženje on više ne doživi od strane takozvanog Savjeta za implementaciju mira. Deklaracija kojom se traži da se poštuje Dejtonski mirovni sporazum, da se ograniči mandat kancelarije visokog predstavnika, da on svoje nadležnosti crpi isključivo iz Dejtonskog mirovnog sporazuma, jer je tako na kraju krajeva jedino i moguće, i da se ovo što je radio za sada Kristijan Šmit tretira na adekvatan način kao jedno protivpravno djelovanje, izrazi političke volje Republike Srpske koja postoji od samog dolaska Kristijana Šmita.
0: Tadić dodaje da je deklaracija u ovom trenutku posljedica dugotrajne borbe koja je doživjela uspjeh, jer Kristijan Šmit napokon odlazi iz Bosne i Hercegovine u uslovima u kojima direktno optužuje Republiku Srpsku i njeno političko rukovodstvo na čelu s predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom da su, kako kaže, izlobirali njegov odlazak.
3: Političko jedinstvo političkih stranaka iz Republike Srpske zbog toga je jako bitno u ovome momentu. Jer ta zajednička pozicija, zajednička afirmacija Dejtonskog mirovnog sporazuma zapravo ojačava poziciju Republike Srpske. Ona ne govori o tome da su se stranke iz Republike Srpske dogovorile oko nekim pitanja koja su dnevno političkog karaktera, ali je dobra vijest da su u stanju da se dogovore oko pitanja koja su vezana za dosljedno poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i zaštite pozicije Republike Srpske unutar tog okvira.
0: Upitan kako bi mogao da izgleda dalji put ove deklaracije, Tadić kaže da ona ima status urbi et orbi, dakle vesti koja je razglašena svima i kada je u pitanju domaća javnost, ali i kada je u pitanju međunarodna.
3: Ali ima i sasvim konkretan formalan karakter izjave političke volje, izjavljene od strane potpisnice Dejtonskog mirovnog sporazuma i aneksa Dejtonskog mirovnog sporazuma, to jeste Republike Srpske. Ja ću podsjetiti javnost da je Savezna Republika Jugoslavija zapravo bila punomoćnik Republike Srpske u vezi sa potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma u onom dijelu u kome se on tiče obaveza Republike Srpske, a da je Republika Srpska sama po sebi bila potpisnica svih aneksa koji se odnose na nju i na taj način potpunosti afirmisana kao strana u Dejtonskom mirovnom sporazumu i u njegovim aneksima. U tom smislu, kao svaka druga ugovorna strana, Republika Srpska ovim izražava jasan stav da ne prihvata nepoštovanje tog sporazuma.
0: U deklaraciji o zatvaranju OHR-a ističe se da je dalje opstanak kancelarije u suprotnosti sa suverenitetom Bosne i Hercegovine i njenim evropskim integracijama. Traži se ukidanje svih ranijih odluka visokih predstavnika Kristijana Šmita i Valentina Incka, kao i početak procesa vraćanja ustavnih nadležnosti entitetima. Kompletan tekst dokumenta biće upućen Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, ambasadama zemalja, članica Saveta za sprovođenje mira PIK, kao i svim relevantnim međunarodnim i domaćim institucijama.
1: Radio Sputnik.
0: Izložba ratnih fotografija sa prostora Kraljevine Jugoslavije Balkanska hronika u objektivu, čiji autor čuveni Žorž Skrigin, otvorena je u Muzeju pobede u Moskvi. Projekat je deo saradnje ovog muzeja sa Muzejom žrtava genocida u okviru dogovora Ministarstva kulture Ruske Federacije i Republike Srbije. Direktor Muzeja žrtava genocida Bojan Arbutina za Sputnik kaže da je ovo izuzetno važan projekat, jer je reč o zajedničkoj istoriji dva naroda u oslobođenju od fašizma.
4: Muzej pobede je najveći muzej na svijetu koji baštini tradiciju Drugog svjetskog rata, koji se bavi stvarnom istorijom Drugog svjetskog rata, i nama kao instituciji koja dolazi iz Republike Srbije veoma značajno što imamo priliku da prikažemo radove naših stručnjaka, u ovom slučaju kolege Marka Martinovića, upravo u tom prostoru koji godišnje posjećuje nekoliko miliona posjetilaca. Mi smo imali informaciju da je proteklo našu izložbu preko 20.000 ljudi posjetilo, a sad smo se uvedili da je na otvaranje ove izložbe bilo preko nekoliko stotina ljudi koji su došli da pogledaju o istoriji srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu.
0: Fotograf George Skrigin bio je čovek fascinantne sudbine, ruski emigrant iz Odese koji je postao jedan od najvažnijih hroničara jugoslovenske istorije 20. veka, vrhunski umetnički fotograf, ali i pionir domaće kinematografije. Bio uspešan baletski igrač u pozorištu u Zagrebu, što je kasnije duboko uticalo na njegov osjećaj za pokret, kompoziciju i svetlo u vizualnoj umetnosti. Fotografijom se bavio od 30. godina, a 1941. odlazi u Partizane, podsjeća Arbutina.
4: Zahvaljujući njemu ostalo je sačuvano preko 700 i nešto fotografija iz perioda Drugog svjetskog rata. Iz njegovog objektiva su nastale i najpoznatije fotografije poput Milice Tepić, Kozačanke i brojne druge fotografije, jer se on uvek kretao sa vrhovnim štabom Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije i beležio situaciju na terenu tokom 4 ratne godine.
0: Izložbu su zajednički otvorili direktor Muzeja genocida i Muzeja pobede Aleksandar Jakovljević Školjkin, a svečanosti je prisustvovao i ambasador Srbije u Ruskoj Federaciji Momčilo Babić. Arbutina je posebno dirnuti odnosom građana Rusije prema nasledstvu Drugog svjetskog rata i antifašističke borbe.
4: Ono što je posebno zanimljivo jeste da je na ovoj izložbi uz Martinovića učestvovala i Lidija Nikolajevna Stepanova, saradnica Muzeja pobede, koja je upravo o toj temi, o oslobađanju Beograda, priložila nekoliko desetina fotografija koje se čuvaju u njihovom muzeju, u njihovim arhivima i na taj način upotpunila celokupnu sliku Drugog svjetskog rata u Jugoslaviji i značajno doprinela da izložba dobije na kvalitetu. Tako da kada spojite naše arhive i njihove arhive, vi dobijate celokupnu sliku Drugog svjetskog rata, koja je, pored toga što je tragična i herojska istorija i koja opominje na herojsku borbu naša dva naroda.
0: Prvi čovjek muzeja žrtava genocida dodaje da se ova ustanova uveliko priprema da uzvrati gostoprimstvo kolegama, stručnjacima Grandioznog muzeja pobjede.

0: između nuklearnih sila sa katastrofalnim posljedicama trenutno rastu, izjavio zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Rjapkov. Centralna komanda vojske Sjedinjenih Američkih Država saopštila da su američke snage izvele napade u samoodbrani koji su bili usmjereni na lokacije za lanciranje raketa na jugu Irana i čamce oko Ormuskog moreza. Teheran optužio Ameriku za kršenje primirja. Mao Ning, zvanična predstavnica kineskog ministarstva spoljnih poslova, izjavila je da državna posjeta predsjednika Srbije predstavlja važan događaj povodom 10 godina sveobuhvatnog strateškog partnerstva dve zemlje, ocenivši da će razgovori i postignuti sporazum i dati novi podsticaj daljem razvoju odnosa Beograda i Pekinga. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov i predsjednik nadzornog odbora kompanije Srbijagas Aleksandar Vulin razgovarali su o saradnji Moskve i Beograda kao i o situaciji na Balkanu, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije. Vlada Srbije usvojila je predlog zakona kojim država daje garanciju za kredit od 5,5 milijardi dinara namijenjen kupovini 30 novih elektromotornih vozova za gradsko, prigradski i železnički sistem. Čudotvorni pojas Presvete Bogorodice ostaće u hramu Svetog Save u Beogradu do 1. juna ove godine, saopšteno iz Srpske pravoslavne crkve. A pre 27 godina, 26. maja, počela je bitka na Paštriku, pokušaj kopnene invazije u sklopu NATO agresije na tadašnju SR Jugoslaviju. Borbe na Paštriku trajale su od 26. maja do 14. juna, a operacija nosila kodni naziv Strela 2. Bitku je obelažila i rečenica tadašnjeg komandanta te brigade, generala Božidara Delića. Nema nazad, iza je Srbija. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite naše informativne emisije u terminima u 6.30, 13.30 i 19 sati. A popodnevne emisije možete da gledate u video formatu na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije pratite i 24 sata dnevno putem Telegram kanala Sputnik Srbija. Ne propustite intervjue sveta geopolitike, ekonomije, kulture i sporta u terminima od 16 do 18 časova i od 20 do 22 sata. Potražite nas i na društvenim mrežama. A podsjećamo vas i da video prenose emisija uživo svakodnevno preuzima mreža Remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili u režiji tonski i video realizatori Srđan Milovanović i Branko Maksimović. Moje ime je Miloš Ćurčin, prijatno večer.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi...
2: Muzika
1: koja te pokreće.
2: Narodni.

0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Muzika koja te pokreće.
0: Narodni radio Novosti.